palito, toma ya palito, toma ya palo, toma ya palo, toma ya palito, toma ya palito, toma ya palito.